がそんなに楽しむともしも初めから持っていたらいっそ全部食べちゃってそれから嘘をつくんですか。それから嘘をつくんだって。それから嘘をつけばよかったよ。